vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slitt.

kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en polke mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var bare rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo klørtsen. Ålreit, sa han, så får de labli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen. Men Tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger gursen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han der.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

England. Jeg har møtt med Sina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

time nummer to, allerede av dagens kaffepause. Åh, det godt, det godt, det godt, det godt. Mm. Jeg gjorde en liten sånn ryddesjau her, altså på jobben. Og så kan du gjette, hvor mange lesebriller fant jeg her på jobben? Jeg måtte bare se hvor mange det var som lå her. Hvor mange tror du jeg har? Hvor mange par lesebriller? Hvis du sier ett, så har du i alle fall, er du på vei? Jeg har jo en på nesa nå, ellers hadde jeg ikke sett skjermen. Jo, jeg hadde sett skjermen, jeg hadde ikke sett noe særlig klart da. To? Ja, det er lurt å ha en sånn backup, er det ikke det? Tre? Det er altså fint. Fire? Fem, du. Fem par lesebriller. Og det er her. Jeg var inne på badet hjemme også. Der er det typisk sånn 4-5 der også. Så kanskje jeg bare skal stoppe og kjøpe disse og begynne å dra det med meg på ordentlig måte. Ha sånn snor rundt halsen eller et eller annet.

Fredag! Herlig med litt klang også, eller? Jeg synes I hvert fall det. Velkommen skal du være inn her. Jeg klar for fredagsstemning. Det håper jeg at du også. Håper du klar for å ta på deg godt humør hvis du ikke allerede har gjort det. Viktig å kle seg litt grann på fredagen inn mot helgen. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her sammen med deg I et par timer fremover nå, og blir I strålende godt humør hvis du har lyst til å holde meg med selskap.

Det fredag, endelig det fredag, og snart kommer helgen. Kanskje ligger det noen planer frem I der, kanskje gjør det ikke det. Det uansett trivelig å ha det her, for du et herlig selskap. Kanskje har du lovet deg bort, I så tilfelle så kan det være greit å holde det man lover. Jeg har en liten advarsel, og det at man skal ikke love for mye, og spesielt ikke til barn, for de husker utrolig godt. Det har jeg også erfaring med, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men vi kan jo ta det med oss ganske snart. Snart.

Jeg kan skrive under på at lover man noe til et barn, så glemmes det ikke. Og det kan antagelig min far gjøre også, for når jeg var barn, og han spurte hva jeg ønsket meg til bursdagen min, så sa jeg at jeg ønsket meg en hest. Og det sa han at det var litt mye ansvar å ta på seg, å eie en hest i barndomsalder, men han sa da i endingen på det, at dersom jeg fremdeles ønsket meg en hest i voksen alder, så kunne vi se nærmere på det da. Så den dagen jeg fylte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg følte meg i hvert fall voksen nok til å vite hva slags ansvar jeg ville ta på meg ved en hest, så da sendte jeg en melding til pappa og skrev, og ønske om hest i bursdaggave, det står fremdeles. Det hadde min far glemt at han hadde sagt i barndommen min, men jeg hadde ikke glemt det, og fremdeles så går diskusjonen innad i familien. Jeg har fremdeles ikke sett noen hest, så det spørs da om jeg må punge ut selv hvis ønsket blir for stort.

Det er fredag, og jeg lukter god stemning lang vei. Jeg kjenner I hvert fall at stemningen på topp her, og så håper jeg at det smitter over dersom ikke humøret supert allerede. Jeg heter Hanne, og har gledet meg over at vi ikke lenger enn halvveis nå. Jeg synes tida går fort nok, så jeg tenker at det fint at vi ikke helt ferdig riktig enda. Bli gjerne med meg videre, så skal du vite det, at du superherlig selskap å ha med seg.

time nummer to, allerede av dagens kaffepause. Åh, det godt, det godt, det godt, det godt. Mm. Jeg gjorde en liten sånn ryddesjau her, altså på jobben. Og så kan du gjette, hvor mange lesebriller fant jeg her på jobben? Jeg måtte bare se hvor mange det var som lå her. Hvor mange tror du jeg har? Hvor mange par lesebriller? Hvis du sier ett, så har du i alle fall, er du på vei? Jeg har jo en på nesa nå, ellers hadde jeg ikke sett skjermen. Jo, jeg hadde sett skjermen, men jeg hadde ikke sett det noe særlig klart da. To? Ja, det er lurt å ha en sånn backup, er det ikke det? Tre? Det er altså fint. Fire? Fem, du. Fem par lesebriller. Og det er her. Jeg var inne på badet hjemme også, der er det typisk sånn 4-5 der også, så kanskje jeg bare skal stoppe og kjøpe disse og begynne å dra det med meg på ordentlig måte. Ha sånn snor rundt halsen eller et eller annet.

Fredag! Herlig med litt klang også, eller? Jeg synes I hvert fall det. Velkommen skal du være inn her. Jeg klar for fredagsstemning. Det håper jeg at du også. Håper du klar for å ta på deg godt humør hvis du ikke allerede har gjort det. Viktig å kle seg litt grann på fredagen inn mot helgen. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her sammen med deg I et par timer fremover nå, og blir I strålende godt humør hvis du har lyst til å holde meg med selskap.

Jeg kan skrive under på at lover man noe til et barn, så glemmes det ikke. Og det kan antagelig min far gjøre også, for når jeg var barn, og han spurte hva jeg ønsket meg til bursdagen min, så sa jeg at jeg ønsket meg en hest. Og det sa han at det var litt mye ansvar å ta på seg, å eie en hest i barndomsalder, men han sa da i endingen på det, at dersom jeg fremdeles ønsket meg en hest i voksen alder, så kunne vi se nærmere på det da. Så den dagen jeg fylte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg følte meg i hvert fall voksen nok til, til å vite hva slags ansvar jeg ville ta på meg ved en hest, så da sendte jeg en melding til pappa og skrev, og ønske om hest i bursdaggave, det står fremdeles. Det hadde min far glemt at han hadde sagt i barndommen min, men jeg hadde ikke glemt det, og fremdeles så går diskusjonen innad i familien. Jeg har fremdeles ikke sett noen hest, så det spørs da om jeg må punge ut selv hvis ønsket blir for stort.

Det fredag, og jeg lukter god stemning lang vei. Jeg kjenner I hvert fall at stemningen på topp her, og så håper jeg at det smitter over dersom ikke humøret supert allerede. Jeg heter Hanne, og har gledet meg over at vi ikke lenger enn halvveis nå. Jeg synes tiden går fort nok, så jeg tenker at det fint at vi ikke helt ferdig riktig enda. Bli gjerne med meg videre, så skal du vite det, at du superherlig selskap å ha med seg.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

elsker jo alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.